Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

Vi tar det åttna bekensen, Jons av Valle och åttna av Reine, Sintja Sanchen, lät hit till Lackra, Ljus och Bränna. Och jag hade haft det äckligt, äckligt gott till det som blev lyser nu, till sista parten om det, Genka. Och vi hade det ska för att bena bön, Arne Färg, att Gevast färger och Jesu Kristi namn, så tackar vi till här, för underfulla ratoit här. Tack det för att frälsa tog inte bara våra isolerade tankar till dig själv, men herre, att du utförde det rent praktiskt tog du gast sån tog till båt för synder åkare. Och räckte han upp efter och sätte han i hasäte till dig själv, herre. Färre tack det för sån tog, herre. Tack det för att det är tog kraft som ber åkna djöknen. Og vi tar ikke annet allit her, men kjenner noe i tøyne og gøske tøyne her. Hver affær vil kanskje komme bort fra kvillene, og akkurat av tøy som vi ikke ikke skal hente henter, så takk det for at blå Jesu Krist renser dere fra alle sint. Takk for at jeg er en avhaldende renser her. Prøys det for det her. Jeg var siktet deg som har lyst til, og deg som fer har lyst til. Takk for det. At to vi hele andan om taler til det innere av hver enkelt og av åkken her. Vi tar også haltende bruk for å kjenne tyna nerver, kjenne kvillene ut her, og kjenne rødt tyna taler til åkken her. Prøyser vi et underfulle navn, og signe land og folkere ut tyna navn. Amen. Så vær hentet her kjentingen vi veien kom enda. Vester, vær Daniel Adol Jakobsen, og i det så läs jag Genka och i Sida Genka standa. Han pasten här, han blev utropet och tro och så spalde jag tonlag i mittlen här. Hentan här kände ingen över höra atter i kvöld klockan nutje och atter i morgon arne klockan fem. Så efter det bästa säga, tusen tack för ESFR och gott vikskiftet.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Takk fyrir stólin. Sjei Kristli Kringvarp. Innskyld av stóla, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer er 151 2 333 Takk fyrir stólin.

Jesus is the answer. Andra Crouch og Sandra Crouch hava gjørt hans anji bei Orlean. Sækar Sækariasen hever tuttan og ljóra hans hóðas ni tuyinjen tja Sækaris. Strujus tu vi spurningar og ólöst vandamál, nøyver sorg og frilöse og vannbrot tuyna sval. Der var svar og gommel minne jaunan tuyna fyr, minst ta alt i hetta, Jesus sverger. Og Kåre sier, Jesus løsnen og heimsens nei i det. Jesus leien til dårdarenners det. Jesus hever svære, han av øtlomber. Jesus løsnen leien, løndarmali Og andre verset sier, for at her høfjød som to ei kluva kanst opp om, trea dæbre skukkar fire sol og sinnen hun, kvose vekt og hjelparslest et mannsbaden endestatt, år og lyft i herrens tog. I ödlån, röjna satt. Ja, en dejlig sang. Nu färra vid till sängen så främmande teimar tiktost. Och till annat det är Haberg som synger den här sängen. Och faktiskt så är det sängen vi tar leja mig in att det som är att man är färre att läsa och hålla om i det.

Vi talte Andreas Vennemå tett til ditt hjerte. Denne sanggrunnen ser jeg vel til det som jeg nevnte i Arjen. Og det bare en hentning som kom tankene av meg som jeg elsker å nevne. Arjen vil være spiller den neste sengen. Og det var for nå nok snakket noen år siden. 20 år eller mer, jeg vet ikke akkurat. Så var vi tatt til møter i evangeliet som var sånne kvalita. Og jeg legger mest til at en med i samkomne, han heier noen Sundekvöld är det här igen en man vissar. Och en tillkomna man alltså. Det var bara tillkomna. Han sa så tänkter ut. Han var så tänkter. Och jag minns inte om jag tar sig via när han inte tar eller inte. Men så kom han tjatter. Så sa han tjatter. Så jag kan inte ha. Så nästa fyrir så han. Ta han fullkomna brötter. Ta hej han... Finns det här in i hjärsta som vi har tagit om? Finns det Jesus i hela andan in i hjärsta? Och det var en valsikna löta. Och det blev för en sån stärfästning för mig att det här som jag nämnde om hela andan att han kommer in i öken och lär öken. Ett värde till att han strålar i andan helt öron. Men allt det som han så tog sig det var så djupt andande prat som han... Och mövligt att kunna studera själv. Men han finns inte att giva. Och här är det akkurat det. Och här är Mäuren, han är i aktiva tjänast i det. Och han är ju nekvar. Vad är månaden? Här är tänkte Mäuren som inte fick fäder ut det ganska i evangelius. Men så ganska folk är det. Och här checkt upp för honom. Vad är månaden? Jo, det är det här andas livet som flyter in. Mitt färre är att... Høyre en sangkatsett, Arjen, hesten fyrre parsten er kommet enda. Og til sammen Hanne og Krista som sin tjater finner jeg sanna fri.

0: Vi tar til Kristi og sammen han har lagt berg, vi sender ikke noen tjatt her, finner jeg sannan fri, en så deilig sang. Ja, han er eisen i travet, han bådskapen som er rundt jeg bedre frem. Men vi er som så er som fyrre pastoren av sendingsene, vi veien kom der enda. Og vi ferder til sendene pastoren av sendingsene. Og sendene pastoren til er hjertemål. Hjertemål til er som sagt en sending som er tidlig opptatt. Iktus og i Seltafire, og hans pasten har vært sendt her i Østene. Men arrent jeg, så må jeg en annen affær bare. Kan ikke la det være, vet du? Jeg takker alle tingene som stod av seg. Tusen, tusen takk for det jeg stod, takk for forbønner, og alt endelig å ha bia for dere. Og ikke minst takk Østene for at han fortsatt stod. Og uten tingene, så, ja, så var ikke det gjørst her. Så en eller annen affær, vi standa sammen i Jesu versen. Herren signer en og kvann. Og han sier signer kviler i vlokken, og han sier. Til det som bådskapen herfra, det handler om at Guds signer kvann er atle ødlån mennesken. Hjertens tusen takk til som stod av seg. Og så kommer så hjertemål. Hei, hei tid, så det atter her vi en annen parste av Gjerstamal. Og vi dere, Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi er hjertelig velkommen til å hente pasten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du har noen liker av Gjerstamal?
1: Det at her i Johannes Heitjan, Så er det han bygger, altså. Han bygger for jeg og som vi gjør han, altså, jeg skulle komme til trygg, og så han nevner det.
0: Ja.
1: At det som vi gjør han akkurat skulle komme til trygg. At det skulle være ute. Det er ofte ikke mye synder. Et eller annet kan jeg gå. Og i samband med det, han sa att hennes då, hos igen. Hon kan försvunna till hennes nå. Kjallt om han visste att han inte gick fram emot det, alltså.
0: Akkurat,
1: ja. Det är rätt sagt, ja, om övrigt känner jag om människan. Det är vita, att han bor hemma här. Och så färre ofta. Tankarna har hållit hela vägen, ja. Och de klarar det inte att fungerar och ges ner som ligger fyrir framarna.
0: Nej, akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Men som han hej älskar synar så älskar han det lyckas till ända.
1: Ja, det ständer här.
0: Ja.
1: Ja. Så här ständer så är det en ägg och alltså. Han som han är, jag ska lycka till ända, så ska jag lycka till ända. Och ösnet är att ta och ge gjort alltså. Så var jag hemma och vet jag, men ja. Jag minns att Axel Skalde säger innanför den här området jag toft om att jag tar var så ohorsamt jag gjort att skulle vara hemma och vet jag, men det finns det brevbrödet.
0: Ja. Yeah.
1: Och, men det gjorde jag. Har en inte näka på sig ur. Han skulle ju fått för att så ett verska. Kjalt om det var veldig tungt at hokse om meg.
0: Ja.
1: Og så sier han til meg allikevel, og det som du gjør det kjøttet, skjønner du? Det han sier til det. Han sier til langt vi igjen her ute i gæren og etter havet nå. Kjørte han i sted.
0: Jeg har alltid gjort det, men jeg har skjått det til borsen.
1: Ja, men jeg har skjått det til borsen.
0: Ja, ja.
1: Det som det gjør det skjått. Og så hokset jeg henne at det var det som skulle til høyt og innan som han ble takket seg det til han. Jeg er jo penkene under hånden.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det är allt det här är en så kanske särskilt Johannes som gör så näck på ur.
1: Ja, ja.
0: tog samskiften och så var det mittlen Jesus och lärsvännerna.
1: Ja,
0: och det är ju också om att det som du säger att att Judas var vid till första brevbrottningarna.
1: Ja.
0: Så råkade inte vi att vi hade bjöd om vi, hvis vi visste.
1: Nej.
0: Men jag hade akkurat det stora ute att han,
1: ja.
0: Han vet allt. Da.
1: Ja, han vet allt. Ja.
0: Men vi är så hjärtligt välkomna och lycka väl.
1: Ja, det är ontre alltså.
0: Ja.
1: Det är ontre självt. Så sa vi väl igen i Aris när Jesus bygger. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Han säger att jag bygger spärs för Jesus, men också för Tajmon som vi gör runt här. Kom att trycka han med. Att det skulle vara ojt som tog färger. Är slå i mer och är ju inte här. Jag löste att det skulle vara ojt i åkken. Fyra höjmren ska trycka att du sent med. Janus säger sånt. 21.
0: Ja. Att det är så, att det är så störst att vi tar först vi att skilja.
1: Ja.
0: Gå så väldigt där det. Alltså människliga relationer som ja, man kan säga att kvartjuna band är det mest innerliga och intima.
1: Ja.
0: Men så är det några relationer. Bötterna tar växa fråkon.
1: Mm-hmm.
0: Och så är arbetsplatsen och kollegor och så vidare. Ja. Så också är det där man kanske finner så här partnerer till att göra förrättningar samma via. Och allt det här skiljer vi dåliga väl som sådär.
1: Ja.
0: Men här tar sig Jesus inte bara om att komma och ha vanliga fällskap vid åkerna. Och för så vi tål åkerna, men han säger att vi ska just ett vid färgen och han.
1: Ja.
0: Och det är ju något helt annat.
1: Nettom.
0: Och det är alltså, också inte att vi sitter här och tar sig att människor skulle få komma känna hentan här värdeliga enläggan. Ja. Och i honom, och vid honom.
1: Ja, det är han säger att det allt skulle vara oj. Som två färger är det mer och är det ute.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Och det är alltså det är så det är ja, alltså, man kan faktiskt inte skilja det som så läs, nej.
1: Nej, det är på en läs.
0: Men det som är kanske större än att skilja det är att få lov till att erfara det. Och uppleva att det är verkliga sådana som Jesus tossar om med sitt ingenjör och säger och så senaste samrund, han hever vi lärarsvännerna här och så kommer han till bönen och man har att hela. Till att, alltså, och han är vid mitten här, jag vet kanske nämnt av korsen, jag syns inte det här stumma till, han säger i kapitel 15 att det är vindträje och tidigare grejerna där. Och om man är i honorna. Och det är en fällskap som verkligen vill lag.
1: Ja. Men hvis man husker om hvor vøyt at det er, at dette er vel framfyr med noe så lunsje, og at best er vøyt uten en vøy for god til Kristus. Jeg kan ikke vite. Jeg vøyt at alle var samtidig ganske fyr, ikke sant?
0: Fyr hånden, ja.
1: Fyr hånden, ja.
0: Ja.
1: Så at det var løye at det är så nekv som för honom, det har så stor antydning. Så vet han vad jag vill säga, är inte vad. Och må inte antydning för honom. Alltså.
0: Mm, ja.
1: För personlig alltså.
0: Ja.
1: Han drömmer så tatt i sitt hjärsta som är ångat i av och väl. Och tankan säger vad han och kärer. Och kvart gammal med då i himlen och ner. Då jag glädjer mig kanske med folklor som löster och stärren och fel. Och jag som var vänläsor och allt det där som följde vi tog igen.
0: Ja.
1: Så hette det ena kallt allt ont och folk som vi driver fram här. Och som var ju sin räkare öliga väl, alltså tajman. Det är han åpenberat här. Akkurat som det ständer i bröven och alltså, få åpenberingar till kunskap han.
0: Mm.
1: För jag skiljer vävnerna och vi vill kalla vi. Och så röker det dåligt. Arvar han säger, mitt i dag jag är i lov. Och så jag mäter efter kraft han säger, som øya kom virker, som har vurs til Kristus, så det han røstet opp fra dem deg. Sett igjen vi i høyre søya, så inne vi i himmelen. Mm-hmm. Men her er det vidt vi om.
0: Ja.
1: Vi har sett det inn i maskaren. Vi har noen, altså. Det er jo akkurat. Akkurat støva.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Ja. Og her er akkurat tilstand. Vi har jo sånn like av noen som han er livro i, og har jo ikke sett løyt vi også.
0: Og tilstanden, han kan jo brøytast, men støvann, hun brøytast.
1: Nei, hun brøytast ikke. Nei, hun brøytast ikke. Det er så omvittlig avhåverst, altså.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er nesten det her vi, at kjenne han.
1: Ja.
0: Nå nevnte du at det er at, at for hun er ødelukka kære.
1: Ja, altså.
0: Men det blir også om, jeg sa omkring vi mestinger nå av Facebook til dere, det var ikke noen danskere som jeg skriver et eller annet, og her kommer øyne, det var vi mestinger, fire i måter, og det var innenfor fire til andalige, og her var øyne, det var øyne, man kan si arrogante meninger om hvordan tvattlet alt dette her og så videre, ja. Men ta huxi allikevel at det her som Jesus sier vi kvinnene her vi sikersbrunna, ta han ber han om å få drekka, og han spyr hvordan det blir til at du som er jøte blir med samerska kvinn om det kan drekka, to jøte kommer ikke sammen med samverjere. Så at det her som Jesus sverer henne, heier du kjent gavegods, og visste du hvor han er som sier visste Jeremia drekka, så heier du be han. Og han er givet her livende vattnet. Og jeg husker bare, ja, men hans mennesker, de kjenner ikke han, de kjenner ikke seg gavene, så de vet ikke bedre, ja. Men akkurat oppgaven, som tryggvandet ødler, altså, det er at omboa han, så løs en menneske kommer og kjenner han. Og her har vi husket, eller nek om dette her, at han, kommer för att geva. Han kräver inte av oss. Han bara gevar. Och väldigt är det faktiskt han att han satsar bara på det som han själv gevar oss. Han satsar inte på det som vi själva förstår oss att han kräver av oss. Och det är så länge. Om man för allt det människans liv.
1: Ja.
0: Så vi sier, som naturligt er, nei, ikke for ikke. Altså, hva skal jeg si? Du må ikke gjøre det for kjent han til å få han,
1: ikke? Ja, nei, slett ikke.
0: Men her er han ikke.
1: Nei.
0: Og så er det her, som du, akkurat sier 20 og 21, da jeg sier her, dyra bær årene her, at jeg blir ikke bært for Jesus.
1: Nei.
0: Men eisene for teimon, som vi åren tarra,
1: ja.
0: Kommer til trygg av meg.
1: Ja.
0: Og det er så akkurat det som er, altså hvis det ikke var hent, hette var tidlig på urbønene, ja. Så rakk frelsene ikke til dere. Så rakk bådskapen om Jesus ikke til dere. Men tog bedre, man må bare si takk og lov, så sier han hans i årene her, at han bier eisne for okken som kommer til seg ved åren fra teimen som har vært undan okken, at han veien helt atter, ja. Til hese løtene, da Jesus sier det til dere.
1: Og et eisne til her verset som men god som røyker er miskunn til og et av sånne versene som du nevner, ja. Men god som røyker er miskunn, hever for mykla kærlighet sin skuld som han elsker oss om vi røst oss opp ved Kristus, og sett oss om vi hånden og gjennom oss høymen, og i Kristi Jesus.
0: Det er, men Gud som ryker er misk. Ja. Det er for mykla kærleika syns Gud, som han elsker. Det er så iverfyllt av kærleika.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja. Så att det kom fram för mig som skriver igen och i skåan av Kristus i tog. Anten till minner av uppgavan nu. Tryggven är nämligen inte viskande skruv. vinna vi dårlig godt som menneske til. Ånden kan framløye gøskåra, avspekla søgna, så lengt vi bør nå. Hovallet er at Herren, det sier. Altså, det er noe som vi trygg for nå, suttja.
0: Ja. Ja, og meira vi kommer å kjenne.
1: Ja, ja.
0: Meira, altså, bryta til en verleg og jokkona.
1: Og så er det beste er vårt vittning om øynene, for god til Kristus. Just ver best er vårt vittning om øynene, for god til Kristus. At det er svære lage av tilhørende og i dårdene, virken og av hjørene. Altså, i Alltså det är man i tillvärlden i torten kan skåa han och trygg, va?
0: Mm.
1: Så görs det en värdlåge här i tygen i tjock.
0: Ja.
1: Att vara som han vill ha vakna vara.
0: Akkurat, ja.
1: Och att det är också och jag tror inte mycket att man blir gammal. Alltså, va? Och jag är då.
0: Mm.
1: Att du inrättat det, alltså att du leder han inrättat det efter tog.

0: hugsa okkur til til at allt að skapta komið til
1: ja.
0: Við honum.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det tog jag ena fer, og det man så samtidig om her, ikke være det, altså skapta.
1: Ja.
0: Så det kommet til, og det må være kommet angstest fra. Og så tar vi så kommer vi her frem til skaparen selv, som vil åpenbære av mittel mennesker som mennesker, så det at han fører himmelen selv inn, og jeg skal si at det evige, inn i tøyene.
1: Ja, akkurat.
0: Inn til åkkerne.
1: Ja.
0: Og tar vi også om det er tre årene, det er godt og vel til her kanskje, som Jesus var utenneste årene han, årene han leier og døye.
1: Nettopp.
0: Så brukte han så av meddelen ekva tøy om at bruka vanlig menneskelig vidskifter til å forklare det avkjønnelige og det avgjøy.
1: Ja.
0: Det himmelske.
1: Nettopp.
0: Og det har vi så talsmannen hele andan ja. Til at legere til her i stedet fire, ja.
1: Nettopp. Men under det som har hört någon att Jesus byr, ja? så läser vi att det byr inte bara för Jesus. Möjligen för Taimon som vi åren tar att komma att trycka med. Att det skulle vara ett som tog färger efter mer i det här. Att möjligen det skulle vara ett i åkken för att Taimon ska trycka till oavsett med. Det är Jan Sejtjan, 21. Och og til så løyevesen her av vita tøtningene av hvor man er. Men hvis det ikke dere som løyevesen kjenner mest, så løyevesen kjenner jeg meg. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Akkurat som jeg kjenner han. Så gir jeg øyne i hånden. Så du kan si at jeg har øyne i hånden også om hva det er som gir han til det som han er. Oj, hjärta tog in honom. Alltså höll jag inte en ombåar han och hjärt nakare.
0: Ja.
1: Alltså det är något så helt underfullt alltså. Akkurat som han blev av gode färgen och sonor. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Han sa då, vi har fötter in här. Jag och Maria. Ja? Så kom det gode alltså ett larren och ett färgen och hesom alltså. Färgen och himlen sa honom, värt han som talianten som kom över henne och så blev han vi baden vi honom.
0: Ja. Ja.
1: Att det är alltså så otroliga, det är gamla sätt att alltid obegripligt, ja. Det gjorde det. Det blev obegripligt, men men det är lika väl i trunnet givet och allt som är värdelöjt.
0: Ja, jag vet att jag inte nämnt ta myntorna.
1: Ja.
0: Men tar vi så också om Maria så var det inte att tillvilt för hon var.
1: Nej.
0: Men hinvägen så var hon människa och som människa var hon ofullkommen.
1: Ja.
0: Men att hon har hälsat lötena hon blev gitt i liv i henne då. Så bär detta ofullkomna människa och på att det fullkomna människa
1: ja.
0: Och i sin liv, ja. Ja. Och i sin morliv. Ja. Och jag har brukt akkurat de här myntorna, ja. Som är en fin mynt och på och nästan.
1: Ja, det är vi bär att ta samma och vi åker i hjärst.
0: Ja. Men mynten räcker kanske bara till dessa förgynsen här. Ja. Men kvar vi vet
1: ja.
0: Är det... alltså in teaching och i guddomen.
1: Ja, akkurat.
0: Vi tjockte Jesus Kristus ja. Som blev människa.
1: Ja.
0: Och ta bröts det ju. Hon fattade ju barnet och så var
1: ja.
0: Att han skilna kom och i ta förhållande som är pura naturligt. Ja. Men hade här som vi är född in i
1: ja.
0: Alltså ta bor i och kom ta kan ungen bröta, ungen kan vika till.
1: Och då är det att det uttals här, och nu var det akkurat när effekten har.
0: Mm.
1: Bäst är vad tröttning var för god till Kristus. Eh? Och just värdelagen är tillvärden i dörden och visken av görande. Men än är det här i tryggaste skåan. Alltså, bäst är vad tröttning var för god och i Kristus.

0: så öppnar det sig.
1: Mm.
0: För er alltså inom mitt hjärta alltså. Och tojt.
1: Ja, ja.
0: Och ägstna till som ser och lustar. Du är det här som personer som satt som du trostar Krist.
1: Ja. Ja, ja. Det, alltså det är en kännskap som du tossar om.
0: Ja, ja.
1: Han är så medelig och sådant hyttning. Och nu har jag suttit omkring till sändningar kvar i Böden som är blivit adopterade från Fjärskotten och London och till Danmark till det som vi suttit.
0: Ja.
1: Gåse långsulen och i tajmen är efter att komma känna så ett upphav för att veta hur man själv är. Ja.
0: Akkurat.
1: Och egentligen är det en öle gå mynt upp på akkurat.
0: Ja, ja.
1: Stöva och tillstånd, ägstna. Jag vet att vi har så avfärdliga större törv att komma känna och vara uppe av.
0: Ja.
1: Och vara antalet uppe av.
0: Akkurat.
1: För att vi själva kan veta hur vi är.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Det är det läckor.
1: Ja.
0: Du vet, det är inte långt och i halten någon.
1: Nej.
0: Det är färre, ja. Men vi är i Kristus,
1: ja. Ja, han är också väldigt upphäva.
0: Ja, han är upphäva.
1: Och det är till gruppen jag såg i allra flesta förrån jag ser så finna, ofta sina mamma, ja.
0: Ja.
1: Och här vi är en mycket syskjön, alltså ja. En frihet kommer i dig och till få en helt annan syn på sig själva. Ja. Tror jag nu känner att det är så upphäva. Så jag hade faktiskt en fin mynd på åkare. Törv att känna akkurat upphav.
0: Och tog er hette her, alltså, det är det lösa med noj vi är, kvar vi är noj, hans imiska verserna.
1: Mm.
0: Tog hette her, hesebär i verserna, Jesus bär 2 och 4, eller 3 i verserna, 2, 4, 6.
1: Ja.
0: Så säger han här med den andra att det här är så att det här verset tycker vi mun tutningar. Men god som röker i det miskon, hever fyra vikla kärlega sin skuld, som han älskar i och om vi röst och nå upp för Kristus. Han röst och nå upp för Kristus. Han som färre.
1: Mm-hmm.
0: Och sätt och om vi honom och genom hemma skajmen och Kristus Jesus. Alltså vet du, jag har samma virus som han.
1: Ja.
0: Och det är, alltså hvis det är inte väger av honom upp, så kan det inte vara så.
1: Nej, det är alltså.
0: Ja.
1: Och akkurat det här brövande av Paulus, det är inte särskilt fram här och jag hade i Efesos brövnen.
0: Ja.
1: Alltså långslund tror han inte hon efter att fortälja honom hur vi verkligen är.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Alltså. Han vill att vi ska ha kunskap om detta.
0: Akkurat, ja.
1: Och kvar det som givet honom till här, det kommer från herran och kjolvorna. Ja. Så hon kallar han och valde han ut till att bära den där bådskapen till åkorna.
0: Ja. Vi är väl inne i att vi nu är fyra. Det blir vakter av morgon. Ja, vi har några som är... Alltså, jag kan inte särskilt minnas att jag också om dagen i sauna. Det var så... Vem det kan man gå se.
1: Mm.
0: Alltså för mig är det. Och där fick mig också om att det var det områdande att du har varit som för att du har varit det jag mått. Det är till att jag säger det. Du kan säga att jag bestämmer det inte. Jo, du bestämmer det.
1: Mm.
0: Det stod att vara även äka som bara du har stått om. Som vaktet i morgon och du står här på hora eller säger att det är ett eller annat skamfotlor. Att våra vakter är av två personer alltså. Och jag får också inte nu att det är ju i så. Det var det som omtar jag på första år.
1: Mm.
0: Jesus sa, ja, av djävulen.
1: Ja.
0: Och så var det, och vi tog som vi läste. Just till en djävul som, och tar han säger, vik fram här så, kvarva han.
1: Mm-hmm.
0: Och så tar jag, men han kommer alltid att dra. att prova. Och det gör det så väldigt livande för mig här, alltså. Kvar vet ju te av maten. Det är att det här uttrycket.
1: Mm-hmm.
0: Och så har jag upplevt att vi morgon vaknar ju i hån. Som är mot löv.
1: Yeah.
0: Som är väveren, som är sandlagen, som är löv. Och som ingen kan komma till färgen vid utan i hån. Och det blev en sån omätande skickning. Den började innanifrån och ut.
1: Mm.
0: Att han var han som vakt.
1: Ja.
0: Då är han oj med.
1: Ja. Ja. Jag kom tankar om nu korsen att nästa första tygna.
0: Ja.
1: Att han är här alltså väl uppflyva sig här fittlingen av hela andanna.
0: Ja.
1: Så var akkurat det att vakna till ringaste kameras.
0: Ja, ja.
1: Det var förvärldligt.
0: Ja.
1: Men det så var vakna och inte bara när vi är hemma, men det var gott att täcka när gå och löte. Kunde bara komma till arbets och allt och inte lycka så lattna, ja. Men ankers vakna så hävdar vi tygna akkurat samband vi han till kunskapen.
0: Ja.
1: Det är att jag vet om en inre människa, så om en vit i ästna.
0: Ja.
1: Men det är som Paulus omtalar som hinna fotla vitsvisse, ja.
0: Ja.
1: Att hata kommer inte fyra långs.
0: Nej.
1: På hand av maten, alltså. Och det kanske inte sporadiskt, men det är kvar vid beina vi som dag för sjål, alltså, ta, och så vaknar jag. Och, ja. Jag vet, alltså, jag pjöst inte det här, Lukas, men jag ger en äga fyra att få fäter ut och som jag lukar väl bor i mig, ja. Jag vet inte om man kan se det på samma dag, ja. Jo, faktiskt. Ja.
0: Jag minns att jag har en agent som tar ju ung. Och jag hade hon varit efter Nancy och hans David i Håkaren. No?
1: Ja.
0: Och det var så stortligt att jag spelade vid henne. Och en av tog i kvar och vi var helt angående. Och är det någon dag, alltså. Det är knappt så färna synsja. Det är rösta navn i himmelighet, det är rösta navn.
1: Mm-hmm.
0: Det är rösta navn i syntjer, yes. Och så hände det här att ära gentor var röstning här. Som härsta av henne. Måste synsja det här. Man stäcker Jesu navn upp till oss.
1: Mm-hmm.
0: Förfänkligt. Och hon säger bara, alltså, kvoj, säger hon.
1: Ja.
0: Nej, det är väl inte kvoj. Och så sang hon om maten. Och då märkte jag till er, Gustav förra in mot hjärsta.
1: Ja.
0: Akkurat att det är det tog jag snabbt. Det är sånt till söndagsskolan.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Det var en särlig...
1: Hur gammal hade du varit då?
0: Jag var sen 20 år. 20 år. Det är alltid hon var 11 år till en dag. Alltså, en påber.
1: Ja.
0: Och så sagt hon att det här... Vad vill du göra honom? Hon var hans då, och han var henne då. Hon bor ju igen.
1: Men det är akkurat det. Ja. Och jag huggs om att det är som man så säger ägstna. Här i femte kapitlet, och i Efesus, där han säger dräckte du kan icke drutchen av vinna och i tog spittling. Så säger han nej. Lärde du kan fittla av andanom. Och kvart är det som så händer ta. Jo, sier han, så de taler kvart til Anna, vi salmon, låsongen og antall i voisen. Og det er som han tar her.
0: Ja, taler til kvart
1: Anna. Han har kjent han i hjørsta.
0: Ja, han kjør det.
1: Ja. Og så synkje og spille for herren og hjertetikkere.
0: Ja.
1: Og takk alt det gode til ferdene for alt i navnet Herre og Jesus Krist. Så.
0: Ja.
1: Så det gjør vi også.
0: Ja.
1: Och tog jag halt är faktiskt själv, man kan gott brukar det här som skapar ötta och ymmer häver inte näka vi hentan antan att göra.
0: Ja, det är nettopp det.
1: Och tog blev det i världläggande så alldeles att ta och ge faktiskt känna till öttarna. Kvann ska jag så lejta till det? Så man ju lejta till så här kälterna som bär sig häver gaska och kärleika och uppmuntrar sig vissa. Ja,
0: fast in.
1: Och så fyller görs det och så här att vi... Vi stämmer för att hashtag var en annan som du nämnde här, ja. Ja. Är vi så för att synge och spela för en öron och ja, så till tälla kvarsl annan vid salm och låsångarna och andra i voisen. Ja, nu är det månader tog och så är det illnöjdast och kältast.
0: Jag trätast.
1: Ja.
0: Fast då jag läser näka, jag omsätter det. Vi har det här.
1: Mm-hmm.
0: Hur ens kommer hjärtan till en hjärtan nevande bådskap. Ja? Det var någon kom jag som stod runt och hackade där i stånden och fyrrökade sig till uppgaver och i tillvärdena. Men först av allt och yngst i andra ser jag väl utgjort en sportbil som han i flera månader hotit sina i sko av i synningar att bilsäljare hans. Och detta gärna gav han till känna för färgskynden som är en mycket vandrig mävla. Och färgen han köpte honom en bil. Men han gör det på en sån till han var stickvandrig. Alltså ses ner svånren.
1: Mm-hmm.
0: Han ville vinna han för Jesus. Så. Och så köpte han en bibel, en väldigt vacker bibel. Och han kallade namn av bibeln, sonaren. Och han skrev i honom en check som bilen kostade. Det är en av bibeln. Och ta Jesus son, jag var inte allt utan att jag läste så köttla med honom. Jag tyckte det han. Och så var Jesus tryggande så. Ta så pappen rätter om graven. Han blev så ädlare att han kvarvade. Han rumte.
1: Mm.
0: Han kom omkring i mat till färg. Fyren han hörde fick bo om att pappen var där. Ta för han hem. Och tar han kommer in i kammaren så ser han vad och ligger här. Och täcker han upp. Och vad händer nu var Jan Lukasson? Nu för han den där sin checkren av golvet. Och här ständer han igen i hånden.
1: Mm-hmm.
0: Och daterar vår tante här inne i hånden. Älter och näckvar vår färg. Då står han att det är. Det hade inte jag inte tryck.
1: Mm, akkurat.
0: Ja, det hade inte jag inte tryck.
1: Ja. Det hade... Hej, du känt Gavgods.
0: Ja.
1: Han känt... Hur visste du?
0: Han har haft en dömme om hur en pappa kan vinna sin son.
1: Mm.
0: Han råknade själv han vet du, att han blev så glad och allt det där. Nej, det var inte det. Han var bara på uppdrag vid bilen. Och inte vid bibeln alls.
1: Nej.
0: B&B. och det var öjligt han grät. Alltså, han nästan stäckte tjatt och grät. Att lärde en färgen och han gått till att nåta sig med pappa. Men här ser han det inte vid fräster. Jag ser han inte upp lite på en
1: dag.
0: Känner du?
1: Nej, helst.
0: Vi vet att det.
1: Ganska inte, nej. Ja. Men jag tycker att det är ofta så att nu är livet och tjocken. Kanske ja. Ändå att när vi kommer till sig.
0: Ja.
1: Att vi vet inte kvart och ligger att han fyr i mysk ting. Så vi inte vill kännas via.
0: Ja.
1: Men det är som också har sagt att det är förklädda siktningar.
0: Ja.
1: Och är vi så, eller är människor kommer till sig så här var det ofta öjliga, stärska fördomar.
0: Ja.
1: Om hette her vi trunne.
0: Hette.
1: Men så kom han løter løvene til mennesken hver og hver tørveren løver og at komme kjenne noe som er større enn det som han er uja. Og ta færens reier her.
0: Ja.
1: till att låta dem komma och känna sig nyss.
0: Ja. Inte problem.
1: Inte troligt, nej.
0: Då är jag ju färger den där.
1: Ja.
0: Det här är till fullna kallt, det måste vara i sin bilen. Det här bräckar jag checkar den. Och hur som man kan se av det inte bra och om siktningar gott. Det här är inte allt vi är och inpackar jag efter akkurat inte.
1: Akkurat, så du sa. Så du helt av det här, ja?
0: Ja, efter akkurat inte.
1: Efter upp, var det gott.
0: Ja, och så är det då. Om detta nämmer hjärtat och ger så väl, lät jag ger arren till fullna. Vinnar jag läser arren till fört hem, eller om du är hem och läser inte om vårdskapen att ända. Alltså det är så otroliga gruppande att läsa. Lägen utåter i morgon.
1: Oh, ja.
0: Han är nog slänkare, men inte. Han verkligen läser.
1: Ja. Längst sedan du tog detta?
0: Ja, nu längst sedan. Alltså, men till er så är ni för Facebook. Allt det. 13 till Lanskrosen. Och lunch var 2013 och 2015 och till Årstad. Det var allt var så i vinkar samt vid mig själv. Och måndag förrättnas de. När jag blev kärrare nu fällt någon och tog som att jag tackade på in och så. Det var forskjellig.
1: Ja, jag minns ju alltid att tog in.
0: Ja. Men. Det är så underfullt att vara. Alltså bjarga vår fra att inte ser något annat än detta. Där man är ronkor och bad.
1: Akkurat,
0: ja. Där man är bad så vill man det. Och så kom den låten till att det blev en värld, ja. Och det är omkant färre framåt. Och så är nu tändastna och så framväg som.
1: Ja. Ja, det är ja.
0: Ja. Ja, alltså jag må bara säga det så. Det är så blev jag inspirerad av att så skriver jag ett och ett när jag namn mot er god färg tog över tarva höjra röttmån. Tog i henne er i ett här given personliga. Jag älskar det och signar det avhaltande. Jag är alltid vettar. Jag vill inte ha det till att geva mer. Hesa låterna av tog tøyne og idé. Jeg støtte røyere at takke meg fire gavene, nøye gavene min, som er av et liv i Kristi Jesu, Herre tøyne. Takk for jeg så underfulle løtene sammen med meg. Jeg støtte rett, sko. Altså, det er bare så, altså.
1: Ja. Ja. Så langt som man ever misferdige tankar om hver ferien og hva han vil okkona, og det er kundt kjalt som sikkvann til eisen i hava, så er det veldig tors først at njóta siktningarna som han gjør.
0: Ja.
1: Men han held ikke pæta sikta.
0: Nei,
1: han vil hava samband vi okkona, han vil ha samfella vi okkona. Det är akkurat som om Råpe och Ostagärnon. Adam, kvar är stua? Alla människa, kvar är stua?
0: Ja.
1: Så, och tandlaxeln, han ligger i god till kölvorna. Tog gav hans svansorna. Fyra och en öll som det har sagt.
0: Ja.
1: Så det är... vi har en fortjänst som alltid röjner så och splitt och misskillingar i mittlen. Det som han reis mest er til at vi velger å komme og kjenne godt som ferie dere, og her vil jeg komme og kjenne dere selv i håndene. Det er den største høttene, måter ønskapene, måter djevelene selv. det är att han är och vi känner, vi vet hur det är och i honom.
0: Ja, ja.
1: Och att det är några värdeliga identiteter, va?
0: Ja. Och sen var det från firmer till det har hänt vi kvart. Det hämtar hår, alltså.
1: Mm.
0: Och visst och drömmer och ter om akkur som kanske gymtet där emot det och så drömmer det att det är nog en hämtar hår. Mot det drömmer som vore det här, ja. Och så vaknar man och man skammas av livet.
1: Mm.
0: Men det är en dröm bara.
1: Ja.
0: Så?
1: Tillräckligt, ja.
0: Och det är för allt en hon är att minnet kommer.
1: Ja.
0: Och så är det så öjlig månader alltså. Visst det är i miskon gods. Ja, mm. Du huxar om hesa enda personer. Ja. Ett av det som hände det här. Och du salvar det av en miskon gods. Du salvar akkurat som färgen hända personen vid sin miskon. Det kan man inte.
1: Ja.
0: Vad han har sagt det till.
1: Ja.
0: Och så. Ja.
1: Men jag har en affär haft, jag känner väl dessa drömmar, men jag har en affär haft en fullkomlig övelsedröm.
0: Ja.
1: Och det var samma vid en person som har varit... Ja, vi må bare si, han var øyelig ljøtre mot meg.
0: Ja.
1: Rettelig allmænt, æstene. Og jeg følte øyelig årettvist, det sier jo ikke. Men under tvær det er så punkt jeg sammen ordentlig og ytterlig, altså.
0: Ja.
1: Men så til en og natt nok, en tvær tror jeg det er at han nå er til her. Så nå drømmer jeg den personen. Men jeg drømmer han ikke som til løtene, han gjør det til her mot meg.
0: Akkurat.
1: Jag drömde han här framme, ta Jesus att du kom. Alltså, ta i allt detta hållsliga i färs.
0: Ja, till färs. Ja. Ja. Ja.
1: Och jag blev fullkomliga löster.
0: Ja.
1: Och jag är nog nu, alltså en dröm nu.
0: Ja, det var det.
1: Och så hade personen, alltså ångrade att du på samma matta.
0: Nej, så
1: var det. Så det var väldigt speciellt. Men, och kvar kommer här som dröm nu från.
0: Ja.
1: Han kommer inte från allt nu. Men han kommer från de andra som bor i Jakob.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men så länge som vi är här så är vi är mitten halt och anta kan man säga. Men så vi ofta har citerat från Galaterbrevet att det är strö i mitten halt och anta.
0: Jo, ja.
1: Men anden sikrar.
0: Ja.
1: Anden sikrar.
0: Ja.
1: Halt det må vi inte.
0: Ja, akkurat.
1: Du en där är det ute vi halt någon. Det är ju mycket fylljocken i avra.
0: Nej.
1: Och han säger bara fram här alltså i 415 att halt the blow kan inte arva rigigos så. Så och till här och vid är ja.
0: För kanske det låg charva det sen och för kanske.
1: Nej. Iceland här ja.
0: Ja. Ja. Nej, vad sa det är så om mest av jag tror inte mycket att. Här tar lasta balansen, va?
1: Mhm. Ja.
0: Og angant jeg leta til herfra fri som er av holdt noen. Du vet det ikke jo holdt noen.
1: Nei.
0: Det er det andre noen.
1: Det er akkurat det. Altså, hva identitet kjennes vi via?
0: Ja, klart.
1: Kjennes vi bare, eller kjenner vi dere selv bare etter du gamle, fallende, opprunnelige?
0: Ja.
1: Hvis det er en fyrer, at vi er kommet inn i en nødvendig vi Jesus er ekne løyve,
0: ja,
1: og andre. Og til det her, utfattelig verre til åkken, for en enkelte av åkken. Og jeg kan som så bære hokse om meg selv i hans og føren her. Jeg er ikke løyve til å pynte det på han eller annen.
0: Nei, det er bare stil.
1: men kjenner jeg verreleggen og sannleggen og stinkende, ja, men så vil det lettere komme her. Jag känner lugga som se här fettlarna som ligger fram vid vännerna.
0: Ja, det är högst nu om att det han kan känna trollt nu.
1: Sätt några grön film.
0: Ja. Han ser här från vers 14 till Kärleke Kristus är tvinkar och. Vi tar ju den så en dag i fyra öll. Ja, nu är vi inne i här som samma. Så är det öll dig.
1: Mm.
0: Och han dag i fyra öll. För att han som livar skulle så långt och livar för sig själv. men för han som dejer upprisen för dig. Så kommer detta vers.
1: Ja.
0: Jag minns det här först för att läsa det var en sån sankren i ögmer, alltså. Kan det ta? Här är det känna vi till ångarna från Holtenån. Och så för han. Om vi så har känt Kristus efter Holtenån. Känna vi han nu inte långt så. Och för om du är en er i Kristus, han följde tojn och mojn och anja och all. Är han inte skapningar? Ett gamle fære, det var nøyt. Og alt det er fra gode som i Kristus er samt i åkken vi ser sjølvan, og gav åkken til andres sottarinnar. Tog i Kristus er samt i god høyme vi ser sjølvan. Og tilråkken om det er litt kjinder tåra. Og han har lagt ned ui åkken år sottarinnar videre til å sende på i sted Kristus her. Sånt har ju varit god och jag använder vi åkken. Vi ber ju stäga Kristus här. Hur satt vi god? Vi han som känt inte sent körde han till sent för åkken. För jag vet ju honom skulle vara rätt för sig god. Och sånt är det.
1: Ja, ja akkurat. Ja.
0: Alltså att det är så aktuellt. Tog jag kvar er i Kristus han är i åkare i hjärsta.
1: Ja.
0: Han är i åkken. Och vet du i honom alltså?
1: Ja, ja. Det är, vi huxar ett av verset långt fram här i kapitel 8, vers 9. Ja. Att de känner ju nej herre och herre Jesus Kristus. Ja. Att han för tycker att skuld gör det fatakor tar i han vär rykor. För att tid vi fatakt hans herre skuld och vära ryk. Och om vi kunde omynda och stövna en pappa, eller en förälder. Som få mövlaga till att hjälpa så innan fatake bötnen vi
0: ja.
1: Vi trymlig siktning och så tackar till att bylla det här. Ja. Men det skiljer det inte. Och börjar vi att leva till fatake liv. Ja. Det är ganska avhuxande för oss. Men det kan vara värdelöst om oss. Det är inte så att det är rydgedöme som han verkligen häver giv i oss. Alltså han som var rykor. Alltså han görs för åkra skuld fatakor. För att vi att han blev fatakor skulle vara ryk. Och ta som rykdom här som här sammanhängs. Ta det inte trymligt, inte pengar och åkner. Ta det att det som tar hemma till skatterna som han omtalar i Lukas 12. Han som möder och rostar inte äter. Alltså vi är som inte kan skälla. Och det som i verkligheten är ochkara, alltså han säger lockande och drejande, kattlande rött, inte att vi ska leva utryg rygdom. Helt enn att leva ett ussalligt, fattakt liv, andaliga också om man. Ja. Så det blir väl till att vara fattakare ututrymliga, men rygdom ut i andaliga.
0: Ja,
1: det är det. Det blir till att vara rygdom alltså, ututrymliga och rygdom andaliga. Allt det blir till det. Men eier vi ikke etter her, vi eier det, men kunne vi ikke, eller du har vi ikke gjøre bruk av det, så ble vi fattakt om det på en måte alt for større, altså, tog han pjøs ikke være.
0: Jeg minnes at en av kån, og hun var klaksbygg, hun er veldig vidtjent, det er som at jeg har skjedd nødre. Jeg var nødre til han og fjerde, vidtjent. Og så tar jeg sitt i bilen og jeg bare løyer bilen og sitter i flikværen. Så kommer han inn og jeg synes hun så veldig forandret. Og hun setter seg til meg. Så sier jeg ved henne, nå kan jeg stent inn. Og så ser jeg litt om henne. Det var tog jeg at nattene natten alltså, som var färden. Hon tar sig av er en mål till döttren är ett arboj som alltid är där om natten. Ja. Så bredde med mig in och stjäl. Men han gjorde henne ju inte. Hon blev pura alltså, på nästa in. Alltså. Och Så säger vi gärna, ja men gå, alltså, han gör det där, nej men jeg fikk ordentlig sjokk, sier. Så sier vi igjen, men du har jo det som andre kan takke fra deg.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er utrolig hva dette virker vel.
1: Ja.
0: Heim og det hus, og her ble dungeon inn.
1: Nei,
0: nettopp. Helt ikke. Og jeg helt av så vekkert at bare slipper å være til han som kunne sitte og åka ned. Og regne å få glemt det til det. Det var det vi steg, altså.
1: Men det er, altså...
0: Ja.
1: Det er for sånn akkurat at det er at...
0: Ja.
1: Jeg synes at det er større.
0: Ja.
1: Selv ta ut at den lille til den.
0: Ja. Ja, ja. Det er veldig hovalet.
1: Ja.
0: Artig hovalet.
1: Ja.
0: Jeg størte fyrt sløtene, men det var ikke store fyrer. Det kom inn at det var det.
1: Ja.
0: Ja, bare.
1: Ja.
0: Så det er tid. Ja. Ja, ja. Så ble det så godt.
1: Han sa nærværet er alltid kvillant, ja.
0: Ja. Ja.
1: Det är alltid avslappande att göra samma i honom.
0: Ja, alltid avslappande.
1: Ja.
0: Ja, hon kan det inte.
1: Det är det.
0: Det kan han inte göra. Ja. Det är så värsen jag säger. Det är bra att vi vill öppna bröven för mig. Det är ett sådant bra.
1: Ja, passar.
0: Ja.
1: Det är sitta samma.
0: Det var enkelt att tala. Så var det att de mötte... Det måste jag fråga. Ja. Det var det.
1: Ja.
0: Det är en sån här ungdom, alltså. Det är lite tvåst.
1: Ja, ja.
0: Följt det möjda.
1: Jag vill säga för mig att det är först efter språket.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det är att öjlarna går upp. Men så satt ni, kanske inte så öjlarna var sedan helt. Så var det här satt ni går in på det som man säljer mat då.
0: Ja, säljer mat.
1: Det säger också om medeljan ägg. Det är ju om tog och ävnläggar.
0: Otroligt.
1: Ja. Men kanske du blir den här bönen vid Jokon Paul?
0: Ja, tack för det. Tack för det, Daniel. Tack för det, Anja. Tack för det som är utanför er som har ni så värsten och är som värst. Takk for det smålige fag i alt for dette. Og gav fag i siktene, jeg sier det. Jeg sier år som vi tar både frem her og gjør deg til frels og fyre. Deg som høyre. Og takk for det, Herre, at du er så nærlig. Det kan aldri takkes nok fyre til han. Så har vi lagt okkar høymen av sitt hjärsta. Vi tog som okkar tjunafellar. Vi tog som okkar bötn och badna bötn och tja mer länka på bötn. Och vad det är gott här är att jag kom till tågen och upplevde hur stort det gick där åt dem. Och laget är ett rai tågen. Det må jeg takke deg for, Herre, og prøve å høre til vi alle det har. Og i Jesu navn, amen.
1: Amen. Så Hesen Parsten av Hjertemal kommer enda, og vi får takke for dere. Og vi dere, Anja Hansen som tar opp og redigerer, Ronny Petersson som tar seg alene, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Hesen for. Pastor av Hjertemål som har vært takken som finner av YouTube, om du leter under Ikto Sjønvarsp. Her som pastoren, han kommer eisen over lagt ut her, og han kommer eisen over senter av tjei, krysslet, kringvarsp. Så en annen fyr, tusen takk for Jesu fyr.

0: Vi sender nå en tale ved Høgna Johannesen. Her evner kvært en kristen. En sånn opptøkker fra september 2025 i Løvden i Høyvik. Og til riktig som er steg for opptøkene.
1: God an deg, Nitt. Kvært en kristen, og hvordan blir en kristen til evnen ikke mer, ikke morgen, men vi vet det. Året kristen til heite, det sier bare til en som fylker Kristus. Og det var ikke det første Kristus som begynte å kalle seg kristen, det var de som ikke var kristen som begynte å kalle seg kristen. For kristen, det så ut av ekte egen, hvordan er lov brøttest til å ta imot Kristus, og hva det gjør det vi til å lov frem etter. Det så ut at det er fokus til å være Kristus, til å leve, til å være som Kristus. Og til at Louise var helt ærvis igjen til det jeg kjente til. Så jeg fikk å heite kristen, etter som fylte som mannen er Kristus, til livet som han, til å være som han, og til å ta sats etter det løv, til å være ombrøyt. Og kristdommer eisen livsombrøyting. Det er viktig å minne til. Kristdommer livsombrøyting. Det en effekt av kristendommen. Og at det viktig. Hvis du høyre leser om kristendom i det, jeg vet ikke, det kan være blående, ofte i skolebåkene, eller sart om kristendom i sendingen eller i mynden, så snur det seg typisk bare om en flott anbygning, eller en kross, eller ritualer, og vi tar oss enda om en kristen kjøtt, og det er kristen flagg, og så vi er her. Alt det her kan være parster av det. Det er parster av det. Kristen, de samles, og de har, du vet, de har symboler, de gjør ritualer, så vi er her, men ikke i seg selv, eller hatt i seg selv, er ikke kristendommer. Det er ikke som kristne folk kunne si at gjøre bursar av, og ikke her som gjør til kristne. Et eller annet til folk sier, jeg er kristen, tror jeg er en føringer, et eller annet mann, pappa er kristen, et eller annet har en sankum, et eller annet kyrkjø, et eller annet gansja møtt, et eller annet døptur som vatn, et eller annet vaksen. Og ikke sånn her gjør det endelig et eller annet kristne. Sjølt om mine foreldre var kristne, så vi er nødt til å ta en avgjør selv. Da tror jeg en kjemer. Det er ikke anskjøn, hva er foreldre, eller noen lov i landet noen, eller landet sjølt, kan gjøre det kristne. Det fungerer ikke sjøleis. Du kan skapte bruk her i det kristne. Og det er ikke en ekvel, at du kan skatte land for kristne, det er bare at jeg heite sier bare ikke, uten at du ikke heite i pate. Årgås gjør det øyelig greit. Jeg kom nok øyelig provokerende vers fra året Guds, akkurat om hattar. Det er Paulus som skriver, han skriver om de som sier at de kjenner Gud. De sier at de kjenner Gud, men de er nok han i verskonsynom. Det er altså her ingen ombrøyting. Kristdommer bursar av livsombrøyting. De sier at de kjenner Gud, men de er nok han i tæra verskon. De skulle eitas til øttas Gud. Ja, men det er nok kraft gudsøttans. Kristam er ikke bare eit. Det er en kraft som gjør stor ting ved okken. Ved okken løyve. Et heite sier som så øyla løyte. Og vel er det mange som heime som det er helt mange som genger ved heiten om Kristus som kanskje at det ikke er jo kristen. Og det er ikke at det er jo kristen. Det er bare et heite. Du kan ha hukket etter noen haktøller fra Danmark. Danmark ligger noen nærmest. Hva sier haktøller i Danmark? Haktøller sier at omleg 45% av ødelen denne er å registrere kristner, altså etterfylltjær i Jesus her. Ligger i oss nær. Men hvis du spyr flest av oss nær, så sier det Ivalis, så spyr det Ivalis, om det kristne, så sier det Ivalis, ja, vi er kristne. Onkers vekna. Men hvis vi spyrer sinne nære til, tror du at Bibelen vel er årgods? Nei. Tror du at Jesus reiser opp fra en dag om? Jeg er helt sikker på det rett. Tror du at gode til? Her er akkurat. Det er jeg, her er et eller annet. Hei, du vil livas med kristen, så er jeg absolutt nei. Absolutt nei. Hak du sier at bare 1 av 5 av hans 45 har omkret trygg ankers vekna til det kristne trønne. Så til mange så ganger vi heiten om kristen. Men hva mest er det? Jeg har tåsag folk som kjenner Ulla vel, enda som er familie vi, som slett ikke er kristen. Akkurat om at det her, hvor er det ganger vi heiten om? Ja, men til nemmast det er det heiten her. Til nemmast. Og så er det godt å høre til et eller annet, du vet. Det er ferier, det er vuxler, og det er godt anker ligger hånd om alt det her. Og Jesus, det er mange som vender atter til kristendommen, eller man kan si til kulturkristendommen, kanskje fra en løyv i åttan ekkert trygg i røver. Men vil jeg komme atter til kristendommen åttan Kristus? Åttan vil jeg trygge av Jesus. Det er tryggere for åkken og samfunnet at vi går seg og kulturkristen til Jesus heier kvoss i ankra effekt av samfunnet. Og vi elsker til effekten, men Kristus til en gang. Effekten er god, øyne er god. Det samfunnet er godt, rikt, størst, alt mulig, men selv Kristus ikke ordentlig. Og her i verleisene, kristdommer uten Kristus, eller kristdommer her Kristus ikke fokus, ikke et ord Guds kristendommer til at fære etter effektene av Kristus. Det helt ikke lunsje. Da du kjøver kjeltene, rådene vi i oss nær. Kristendommer Kristus og det som han ombår. Og det har effekt av alt, vet du. Men god leisen her var at vidbreitas. Det kommer til å ha personlig effekt av akkurat. Så milar, skolebøker og annet, vet, vi fokus på bygninger og kultur og ritualer. Derfor nevner jeg kunne de omkvært og kristdommer verlige snur seg om. Hva er det verlige? At vi en kristen. Så, hva en kristen? Vi må alle bådsene. Etter, ikke andre. Sier noe som helst. Bådsene, hun greier for hva kristen er. Og det er mye år som skriften bruker for å løse hva en kristen er. Jeg skal bare nevne en 3-4 årene, heitene innenfor kristen, og kvært, det er mest til å være en kristen. Et år som vi bruker nekv til det her året, frelster, eller bjerga, vi har ofte kristen bruker året til de to som hos de kommer til trygg, va? Og hos sier ganske, Jesus frelste med Evra Sarepta, ganske som helst, som en bad, eller som en tannåringer. Og hos sier, jeg satt fotler av gøtene, ganske et lær kvöld, og løyver er skraltømt, og jeg visste at det fungerer ikke mer. Jeg har ikke mer. Og hos sier, ganske, jeg sa hos ringte mennesker vær, hos syndige vær, og hos sier, ganske, jeg gikk av gøtene bare, og jeg hørte god, råpa meg, kattla meg. Og for å si at jeg følte meg fortapt. Jeg bender for å dodge. Og da sier jeg bare det til å si løte løven her til at de troer. Det kommer til sannføring, de troer. Og det går til å løve til Jesus. Og det som hender løten her til året Gud sier, det at da blir man frelster, eller bjergaver. Og det er mest bare at ta frelster, ta trykker. Bjergaver fra Onkel tidsi hånd om mitt liv. Mina framtøy. Altså, nå har vi jo vågen med framtøy trygg. Vi er også bare mennesker, det er å beppe rett for framtøyen, ja. Så jeg går rundt og leser bare nett noen, du vet, heimeren brøytest. Kanskje vi så kanskje filmen for 5 år siden om rævlegget til. Vi har blitt en større verleik. Det er ikke vanlig. Vi er beppe rett for hva kan hente. Vi kommer til framtøy. Ja, og til mulig, det kan være krutsk eller tomkrutsk eller vevlagsbrøydinger, hvis du vet Greta Thunberg og sånne, og det er torskere, eller uistøy, eller golfstremeren, stekker, eller samfunnet kollapser fortjellige, hver får jeg mat fra, hver får jeg hus fra, hver får jeg arbeid fra, sjuker, kanskje hus blir sjuker. Eller til hver, hva hender mer til i dødsje enn deg, hva skjer så? Hva skjer med hjertet i Dutsche? Hvernig Bibelen har vi rett? Hvernig det passer? Så risikerer jeg at møte Gud som en domare. Jeg risikerer reie. Fleste mennesker bare at du er ok og i øtlenes nær. Øtlen omstøv. Jeg må se hvert henter. Om så heimer kollapser. Om så døyr. Du er ok i Kristus. Han tar ikke hånd om det. Det er frelster. Du vågnar och är bättre för framman. Ett vers är så läst, men det säger bara, men Gud allra nöje som kattlar i åkon. Det är fantastiskt. Gud kattlar i åkon till eviga dörd. Till något som börjar för framman. Han ska fullkomma och stärfästa och styrka och grundfästa tycker han styrka om allt. Då är det ju honom, då är det gåen honom. Det är trycker. Att det är frälster. Det ligger mer i det ägsta. Jag vill ha frälster märker på att jag vill trycka fram till det märker på att jag är frälster från rejegods, från domegods, från en ämnelägga utan god. Paulus skriver så läs att de skulle löja äviga straff, äga för täpping, borste för asjan, gods och dörd väldigt sansare. Så säger Jesus, han säger, sannliga säger till honom, han som höjer ormut, och tror hon och sänder mig, han är av ett liv och kommer inte till dom. Ja? Det är väldigt vanligast här. Han är av ett liv, han kommer inte till dom, han är färdig rum från dig till liv. Att han ligger i öronen, frälst. Okej, okay, så kan han ligger i öronen, kristen? Vad är öronen brukt här? Andra år som är brukt här, änderfötter. Det säger bara att löten här tar till hörde, god kattlar jag till och du tog emot dig. Då löt han här, då blev frälst. Men det säger bara mer om, inte snäck om vånerna, men mer om det som god ger ut här till lötena. Du kommer till trygg. Jag vet till många som säger att jag minns inte till lötena. Det är inte alls löt jag kan visa av. Det är helt okej. Det är helt okej, ägstna. Och god viskar det här. God ger störst ting ut här. Det är ägstna okej. Du vet när det händer. Men det är god viskar det här. Det är präckva. Det är stäffestningen. Om du kan peka på ägstna löt och hända i löven om att det tog en ägstna. Jag minns att jag var 15 år gammal. Det var ta åre med löve. Jag blev frälster, underfötter. Och mot löve ta sig tannarengård. Det var nog så särmärst. Det var nog så särmärst av tjejljön. Tjejljön tänk hon akkurat då. Och jag var öliga. Jag levde nog så äggvislätt. Och yngsta gärs krimineller så var jag här. Det var min ambition. Det var kriminalitet. Och så var jag det. Och yngsta ville jag ta ett steg var jag. Jag var 15 år gammal. Det var vårdligt som var. Mamma som var tryggvandring, hon var inte ordentlig mässa vid. Jag vet inte, jag känner henne. Hon var typ av så fackade öjla viring för det. Hon är en handlig bojn, och här kom en folk in som, jag vet inte, våra stoff och något annat. Det är ett öjla viring för mamma. Hon tog sig av folken. Hon tog sig vid folk, och åkte gå folk in som folk som man typiskt hälsa läckte väck från. Det var då så reala farlig. Jag minns det kunde mamma, hon hade fulla respekt för lite kvinnor. Ja? Hon säger, rrrr, och sätter då. Jag åkte dem, och använt det sin trunk och sin liv. Och så förresten jag efter. Jag minns onkel, ja, för här var Imus. Och så också, okej, okay. Det var liksom, nu tar jag tosses fälsningar, det är det vi är för mamma. Jag lackade maffian nästan. Men du vet, mamma är en sån avrskan av människor. Så man säger inte nej, mamma, jag tar det släck. Mamma säger, tog för väster, och man är vilket då. Jag minns hur stjärn vi är, jag ser efter att jag var inte något som jag har en räkan av hur vi. Men han levde, det var tjejer för en vecka. Jag mötte god att vi levde. Jag var 15 år gammal. Och då kom väster. Jag minns bara att jag var att levde lite som tjejtast. För när jag var färdig, så kom jag hem efter och fortsatte mitt liv. Det var planen som jag är, men jag ville mötte god. Det var synd, min sista kväll. Något som måtte jag jotta. Jag tvärlade jag min hållte och jag säger, hette är stövaren som här säger. Det var inte stått och vanliga svaret så tänker jag, så sätter du ner lejaren hållt och tossar om stövarna. Det var inte det värre, jag blev till att leva lastla och sätta mig till något klockan fyra. Och gammal lövde god. Det upplevdes jag bröt i allt mot löv. Jag är bara en råläser, pura vittler. Åstörlig tannåringar som inte kan få kyla. Och så det kväll till er. Så kom kyla. God brökte hela allt. Och jag minns att jag går hem och jag gassar allt som inte är i rejla gerade vid och för att fylla Jesus. Och det är avvarsligt. Jag minns att det blev nekt mer spännande. Helt spännande. Ja, det var nekt mer spännande. Jag upplevde god. ikke bare gos han brøtte, Lutjø han eisen opplevde andansere, kraften av Johnen, hans er glede, du vet, og det var en ekstra, kan man si, sterkere middel enn det som jeg ångte ruse meg via, til å oppleve god. Det var fantastisk, og jeg fant det av det, det var nekk meira spennende å fylltjøst vi god til, vi mennesker. Det var nekk større. En godt brekk av alle mennesker, for jeg kommer god. Godt brekk av alle opplevinger, alt som heimer av bjøa, alt rullstømme, for jeg kommer god. Det er opplevelse. Og Jesus sier enestans, han sier at om en ikke født av nødgjøn, altså hattar, om andre ikke født, om en ikke fordjøknet av det her, så skal han ikke, eller hun, ikke suttje rydje Guds. Hattig betydning at Gud slipper inn av brøyda. Hattig er parst av at du er kristen, at det hender det løtene du blir frelst til resten. At Gud kommer inn og du født av nødgjøn, født om man fra og to være et nytt menneske. Til å si din sval, din ante, din personer, til å si du verlig til å må fære jøkne en nødja føying, noe som det er. Til å må jøkne en nødja føying. Alle menneske må jøkne en nødja føying. Bibelen sier det så leis, øyla greit, at om en i Kristus, så han eller hun en nødja skapninger til det. Nødja skapninger. Det gamla färre. Och det nödja kommer. Det som vi över till ärse. Det ärse mer. Det färs. Och till det är avhållande. Ända nödja som vi framlycka till. Ända. Det är för att fria det. För att du som tog är. För att du som heimaren och liv vi har myndat det till. Alltså negativt. God för att manifestera sig ut här. Och i djöknom det. Det är kristendomar. Det här är kristendomar. Det är inte byggningar. Og krossar, etter alder, det brøtt, det nødt menneske. Det brøtt menneske. Så bare halde han for livet, og enda nødgjøst. Og grunnen til at du kanskje løtene, hættarerst, åløyen, hør hodel illt, bæktaler, spytler folk ut, fritler vi øron, uthuser øron, fylger skarve fjeltene, kappar, sjølsvøtjen, kanskje ikke temer halde at hun løyve. Det kan være tog at du har tørva, is a fringe the woman from. Talk some down. Du kanske vill möta allt det löv, vi vet inte. Du kanske ändå döpter. Men det kan vara att det som tar var till fring och man från. Vill du ha meningar där? Han som är fötter av gode, han vill och han ger till det som är av natur och gods. Det kan gänga öliga kött, det kan gänga långt för sig, men det är det som får hända. Och till löv. Minns vi tatt en mötena för här vi bjöd fram och andra var rävliga stärskor som man säger att vi mötte någon. Näck falska ner och folk det strämmar fram. Jag minns att en person som kommer fram och han sitter i en stol och han grätes under mötet här. Tjotbröllar. Han blev i en timme. Jag kom in ner av honom. Dess person. Han har haft en rävlig harslöv. Han sitter här tjotbröllar. Och just lydde Jesus. Nu, Johanna tog han att vi. Det var, du vet, upp på nya turar. Vi lade in John. Han kom först. God arbete. Med person. Han släpper juntan. Till värst som God ger. Och Johanna. Han träffar en föring. En föring pröver att vara så behagelig. Helligst att känna trygg. För det kan vara behagligt. Då synden ska ut. Synden ska ut. Den andra ska föast. Om att vi kanske kan tävla i öjlundgratt. I öjligare nej. Men god att släppa bröjta. Tan som tog er. Hade pastor även varit en kristen. Det är inte perfekt förresten. Det är viktigt. Det är något som vi håller det bröjtast. Men inte perfekt. Men god för att virka ut här. Jag vet inte hur det värsta låter. Kanske bara nu livet ett liv som späckliga öjer till. Ätet det upp. Ätet det ungför vi upp. Och det görs värre. Den inga styr till att livet så länge så måste jag mera oss ner. Och det syns så räcker det harskt. Det är ett helt ut liv. Till en familj. Till tjuna band. Myrskar släpp fram i att. Myrskar jag lägger allt. Och till livet över örskömlaver. Och så vidare. Du kan språta för att lösna här. Men så Kristus släpper in. Och han ger det frian. Det här är läcker. Och du släpper börja. av nutjon. Jeg minnes da jeg var ute og trupar i England. Jeg møtte personen som var kristen som hadde haft det øyelige. Han hadde en veldig herre bakgrunn, altså ikke så videre vann vi. Så også han steppet, så rikket jeg hjemme, så rikket jeg kjøtlen. Og jeg minnes en av dem, han var en, det som kallet en psykopater, eller var en psykopater, som en av for røntet, som en av for gjorde røntet og drepet egen pappa med en sletje. Og pappen ble lammet for løyve. Han overlevde, og han enda i fengselet. Og hvis vi har levd i samme løyve i fengselet, eller rått, han har lenge lyst til personen som han skulle gjøre av dem. Den er for å komme ut av det. En rene psykopater, som samtidig oppkjøver. Så møter han Jesus i fengselet. Og det er omøvelige hendene. Altså, jeg ble ombrøtt til seg på en dag. Og på en dag var alt dette vekk. Og på en dag er Gud brøtt. Aspenslo, det er en som prætiker Kristus. Minst mot fremme, jeg helser på han, store med over, men liksom også jeg skal tåre, jeg kan hånda den mannen der. Da har du søvn av sånn. Men Kristus er funnet ferdig, Jesus er funnet ferdig som den mannen. Ta tur i Kristen, ta løstene. Du tenker imot Jesus og andre Guds kommer inn. Han bygger hatt og ut her, ta over to, et nytt menneske. Det er parstret av det. Andre ord er rettviser. Det stender i året godt at ønsken av åkken er rettviser. Ønsken av en. Det kan være Mor Teresa, et eller annet, Hitler. Det lukker meg ikke. Ønsken er rettviser viser selv. Vi kan blå rettviser i Kristus. Og jeg godt er ønsken rettviser. Ønsken av åkken. Vi er velkomlig avskåren fra Gud til grunn av åkker fallen og natur. Åkker synd, åkker ønskap. Vi er natur og rettviser. Tog gjør av det som er rettviser. Og det stender av hjertet av menneskene lærer årgås sviga litt, korrupt. En tekst som sier såleis at vi var deg og i misbrottene og synden. Vi var deg i ødelsen her. At vi levde i tøyer andan. Det mest ble at vi fyllt seg blindt i rasjonen og fjeldene. Og det var nekker jeg også virka i ålutene. Vi levde etter okker av gyrdom. Og vi var av natur og stender bøtten vreiner enn så hinne. Og Gud ljós. Antje hæsen, antje myrskur ui hon. Gud absolutt reiner og til vi ikke, og vi klikker ikke ordentlig av vi Gud. Det tver fullkomlige imenske naturer. Det mest eneste er at vi egen Gud sier jeg fullkomlige åreiner. Jeg oppbor hans rei. Det er det ringgutøyenten, ja. Det er ringgutøyenten. Egen Gud sier jeg åreiner. Jeg oppbor hans rei. Raja, hadde jeg ikke gått da, hadde jeg ikke en god støv å være i kurset nå til at jeg løtene tar liv i ender, og jeg skal vågjere. Du vet, jeg vet ikke hvordan det ser ut, du vet, det er som god dømer livene i deg, jeg vet ikke hvordan det ser ut, eller hvordan det fungerer, men jeg vil helst ikke fære hvor jeg ser liv i hans støvene her. Jeg har tingene på plass varen. Så ikke være kristen, det er å være åretviser. Et ordvurs. Det mer skjer at er utenfor alt det som god er. Og Jesus kom hjem av en grunn til at Jerobom rettvis. Men vi ser. Så jeg mekker ikke det selv. Jesus kom ikke for Jerobom til gode mennesker helt. Det er viktig. Det er ikke enda mal. Jerobom gå. Han kom for Jerobom til at det var dett. Levant. Det var i vår dag. Og Jesus her. Til at det var gode. Øtlig mekker det var gode enn han løtt, ja. Det er ikke problemet. Problemet er at hjertesjokken er så korrupt, at det er så ønt, at vi blir ordentlig god, og ikke ordentlig god ting, da blir vi samstånds hukmåi, og faktisk ønt. Så godt utan god ender ofte i ønskap. Vi så da, syste og arundre her med rundt og gjerra et utopia, et godt samfunn utan god, og hva det ender vi? Hvordan mange var myrt, det var en yngste rettvis og kærlega og lykkerett, alt mulig, men enda vi blådrapp, vi hoppdrapp og fengar levan. Enda det som er godt og løy vi blir ønt, til et rettvis. Orgo sier til at rettvis i okkar som et dolka plakk, det er skita. Menneska er så mykje korrupt og svika litt. Og her kommer tjattnan av som bådskapen, evangelien, at okkara lei atur til skaparen, til god, til bæra djøknund. Til bæra djøknund, Kristus. Til bæra Kristus. Vi er fallenskapninger, det stender ødla av synda, Og kun tørvar dørt godstrena her ombrøydingen som er fram. Men vi er et fattelen, vi er tørva av god til einaste av vånen. Einaste av vånen vi har til god og til tjøknon Jesus. Det er søvlig personeren som levde for 2000 åren søgjene som brøtte heimen og til et samtidig. Hygge til effekten av oss mannen. Kristne lytje, hygge til effekten vi tar av Kristus. Årgås lærer at de ikke frelser i nøkron øren, eller nøkron øren navnet under himmelen, utan i Kristus. Jesus sier selv, han sier, veveren, sannleiken, og løyver, det kommer ånden til feiren, utan tjøkta med. Det ånden annar vever, ånden annar personer, ånden annar legion, ånden legion, ånden til aller, det bare tjøkta med Kristus. Det er alltid god, og god slipper, at jeg sitter versk, og med her. Så han kom inn i heimen, Jesus. Han stafeste at vi er sånne gods, etter vi over hans ontron, som er nyskrivet av ekna vittnen, og sin oppræst, og sin deia. Han døg reis opp, han får atter dørt, han har alt valgt, og han veveren til god. Hatt er evangeliet. Hatt er det gode tog, at jeg vever atter til god. Og jeg som deia krossen, hatt er vært bare en deia, hatt er vært offer for tid og med. Det er to som offrer i Bibelen, så er det 2 ting her, mitt landa. Et er at offre teker mot plass. Offre teker mot åretvise. Og i domen, det er det som Jesus gjør. Han teker mot sint. Mot åretvise. Offre kan jeg se på til nekka som er gjørst til reier. Som er renset, så Gud kan komme nær. Det er Jesus eisne. Han gjør det mål at Gud kan komme nær. Nær med her. Så det är så i Kristus vi är fria från att som vi har uppebåret i domen Guds. Det han tecknat allt på oss. Allt som jag har gjort. Jag har sin offer hon tecknat mina synd, mina orättvisor och allt det som skiljer mig från Gode. Det är så att Jesus är väveren till färgen. Han tecknat allt på oss. I Sajas 3:3 är så läst i ett känt vers. Han säger bara att vi vill oss ödla och laj som säger vi vänder och hon kvörser vi, men Herren lät falla av han, alltså av Kristus, skyldna och i la av akon ötlan. Sen det var ju såleis, alltså Jesus som döjer och ryser upp som offer för synd, att såleis kunde Gud vara rättvisor och rättvisor att han som hever trygg av Jesus. Det är så så sker så han det till er, alltså vi till er i Kristus som offer för tvinna synd, alltså Jesus ser Gud till och i Kristus rättvisa. Det är mörsja allt som ständigt är emot er. Allt synd, allt akar, allt. Det är allt stryka. Och i Kristus tog vi fria ägångt till färgen. Jag var inte satt att följas till lötna. Jag pratar om många mer resta. Ganska flest av oss. Jag var inte satt att jag ser ut och i det andaliga utanför åkara fysiska heim. Men jeg vet effektene. Jeg har selv prøvd det her. Det er mange som kan vittne meg til her. Hvordan jeg opplevde det. Som å si, han da løte han, de tog imot Jesus. Det følte som å stå under den store brus. Og synd det var bare skål av meg. Som å si, det følte som det var en... Mange kom med en store slank og bare spola i synden av meg. Som å si, det følte det bare som at en stor byra bare reik av meg. Og tidsen av meg. Og nå sier jeg at heimen bare sa ljøse utknappelig. Det er ikke som ånke bare tentra i ljøse. Knapp jeg sa i heimen. Ørvis i Kristus. Ikke i myrskron langs. Og det her er nødt til å løyve byrger. Det her er det byrger. Så det teker imot. Andre år som vi brukte nekt til frasser, løster, det er så viktig. Utan Kristus er vi fortapt, utan vogn, åretvis. Men med mer enn til vi er som bunten av myrskron. Og da det blir frelster, hatt det for eisen fram. At du vil gjøre det livet, du vil gjøre det livet. Arne var så deir i synd og misbrottet og myrknet. Kristus kom for å gjøre det livet fra utlæsen her. Utan Kristus hevde ikke temmerhalt at hun løv. Men Kristus er farstet til. Han kom for å frelse deg fra utlæsen. Dumheten du kan finne på. Det er det som heter. Guds vær du kristen. Det går så blivet i kristen. Andre som sier født av kristen. Andre som samkommer, at kyrkja kan, at land kan gjøre med kristne. Det er alle gjør med helst kristne. Men familie gjør med kristne. Enda gå versk gjør med kristne. Bare høre til denne samkommer gjør med kristne, eller denne kyrkja. Hvordan kommer det å fyre seg? Jeg kan bare gjøre kristne, gjøkne Kristus som døde for meg, som en offer, som reiser opp for en dag. Enes mulighet. Så Jesus er just sin part, kan man säga. Han gör allt det som ska till, som är att komma till färgen. Just det möjligt. Vad ska Jesus göra? Och Orgos lär på att jag må tryggva tacka emot. Vi läser att så älskar God heimen att han gav son sin enborna för kvart han utrur. Kvart han utrur ska inte förtäppas men ha ävet liv. Vi tryggva. Och tacka till honom att Jesus döjer för att synda rejsa upp. Och se då allt att det som han gör till krossen, att man utvänta till dock. Att det offrar är dock. Han har gjort allt det som ska till. Jag måste trycka sådana här. Att det är tydning. Och så tar jag emot det frälsna. Orgus lärde öjla tydlig av nöje vi frälst. Inte av en självån. Det gav av Guds. Till allt är av god. Jag kan inte göra jag blev frälst. Tog sig Orgus att jag hjärtan om jag tryckte. Men Orgus lär ägstning att jag må vända vid. Jag vet inte hur det värsta lötene. Men jag må vända vid. Och det ligger i sig trönden här. Jag tar i tryckte. Orgus kallar det för troar lötene. Troar lötene tar i tryckte. Så vill jag bara tryckte. Jag vill läsa en djävla gota. Allt mot liv. Och till lär Orgus att jag må vända vid. Och till att vi är god om fyrtjöving. Om rensan från synd. Og at djevun, halgun, alt ut løyf, alt løyfe. Og vender det fra myrsknum, vender det fra tøy som du varst. Aron, vi tøy vi eia at fylltjónum lukar lendan. Og så byrjar kristna løyf. Det er det byrjar. At det som evil, er det som år som harren bjóa til her. Og det er, i tås ikke en eventi om et latt løyf, ofta, stick motsatt till bli kristen. Men ett rätt liv. Så det är inte bara liv utan erbjöngar till att vara där. Men det är liv och vån. Det är inte liv som är ändliga så baserat på regler. Men helt till ombrödning. Kom för att bröda ditt liv. För vandla allt ditt liv. Hatt är evangeliet. Hatt är kristendomar. Vi får ändra er. Men arvet för heim. Vi får gjelda målleggande det att täcka en stöv. Jag vet inte hur du sitter. Löten går stort löv ser ut. Kanske du är för fyrst för dig. Kanske du är fyrst för dig och hårsta bådskapen. Du kanske har mött allt ett löv. Men hver är du i löten? Hatt jag i kristendomar. Hatt i kristendomar. Det är mera möter och samkomma. Och höra till. Synja sanger. Höra taler. Blödöpter. Det är mera än det. Till kraftgods, till frälso, till ombröjning, att det som är tydning. Så kvar är du i lötena? Inte för att det som du kom. För att det här är bara plås, var du först var här. Ja? Så för att synka man låter efter. Det är folk här framme som gärna vill ha prat med dig. Hvis du följer att du är här, att du är bruk för att komma fram. Kanske att du att du vet för samfördrum att stövan inte är okej. Så inte för att stjärna så lös. För att inte uppklara dig. Och du är så välkommen med andra ting. Hvis du ströjst eller sjuker eller att du näkar eller bär du bror för att bia för dig. Du är välkommen med dig. Men inte för att stjärna henne från och i det som du kom. Det här var tygen. Det här var början till resten. Jag tar en löv. Jag vet inte hur löv ser ut här till. Men det är inte det här början till resten. Ja, til løyfe. Amen. God sikker ditt, og god tale, og virke avhaldende uten hjert. Amen.

0: Vi har sett den att hela vi högna Johannesen. Här ävne var kvärt är en kristen. Detta var en upptöka från september månad 2025 i Lufthund i Höjvig. Och det var Iktus med steg för upptökna.
1: Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 151 2 333 776. Takk for stolen.